0: U disku Napredak u Čenti, Repreve se incidenti, ali ono odbome bilo je Belaja. Jebeš ga sam je isko, šta je navraćao u disku kad je znao da mi ducka na živac? Žeži, žeži.
1: Guma.
0: Vidim ja čim sam ušao, generalni džuska s društvom, lati glavom sam zajapuren ko vepar. Postavljam svima u inat, pravi čovek za kombinat, valjda zato što je prljav ko repa. Pre njega džipa, čerka, pardon, ipak je švalerka, tu se noćno ticu susreto na šoru, guguče na centrali, na nju su se već pentrali, da prostite, više neg na Frušku goru. Vido me kelnera šilje, on časti šta pijem, ovo je dva sam uspod da se malo smirim. Dobro, reko, tu sam te čekao, fala, ali tebe baton i aspirin. Ti ovde malko repuješ i glumiš plesni tečaj, ti mi se fino šlepuješ, a ko

0: reče, ti ćeš mi krasti, nemoj sad da zovem vlasti, nemoj sad da malo okrenemo kuma. Već mi je bilo na umu da kažem, e, ajde okreni kumu, da sam rekao bi puklo ko guma.
1: Guma.
0: Još reče, tako to ide, daš i posao i sve pride, pa smo ravni, nema respekta ni trunke. Ako sam s tobom rekao rava, oma odlazim na tavan da se od sramote obesi me čunke. O Viktu, ti si glupi, lala. E, pa lepo, baš ti hvala, ali sam jedno ipak uspio da shvatim. Šupaljci ko crkveno zvone, bote voz koji te dono da se ja tu s tobom cijela veka patim. Ti ovdje malko repuješ, a? A firma jadna, bedna, ej, ti mi se fino šlepuješ.

kada da ću malko da te nasikiram. Da ste videli te muke. Reče, čekaj, evo ruke. Od sve šale još će neko i da strada. Mo nemoj, vataš na buku, sad ćeš ti dobiti ruku. Tamo gde se bato malo nadaš. A čim se sklonio malo, viknu pijana butalo. Zaboravi bolje, di je firma? Onda sam utahno jako, iskino sam sako i došlo je do...

0: pa čekaj malo,
1: ko je ovde drugovi koga tuko?
0: Odveli me u policiju, dali mi aboliciju, a u firmi sam se izvukao zukor na zadnjem ovom sastanku. E, da je zadnji, jel?
2: Čepaj, čepaj!

čeka pravi čas. Jednom se kartao s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar, bogat kao knez. Igrao je i upravnik pošte zvani Ljupče od Milošte i neki švercer kog je jurio sav srez. U toj partija bila, još se priča o njoj, kibiceri u transu ladan probija znoj na stolu, kamara para da ne spominjem broj, i povukao je damu na 18 smrta vladan Boža Pum. A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Božo zvani Pum.

Dana Božja zvani pum. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo nik

0: čuva.
1: Pazi, tvoje lice brzo zamiče, za najbliži ugovor pogledam ovo. Pitanje da li ću te ikad više, a ne razbijem glavu ti.

Kad mu je stari dobio stan od firme, u liftu je upisao svoje ime masnim crnim flomasterom, pa faca gile, zvani šampion. A škola mu je bila sumorna dolina, Zemun, fontana, Mercator. Pekar, lekar, apotekar, nije mogo bit on gile, zvani šampion. Jer on je gile šampion, izraziti favorit gile, lepo ima ime. A deca su kume svuda ista, deca su ga zvala Gile Glista. Velika je bila njegova bol, preslab za kickboks, prejak za rock'n'roll. A starom je pala plata pod stoju, malo ih radi, a puno u stroju. A njegov san je

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Gospođo Pantović, kako građani i lokalna privreda mogu da se uključe i daju doprinos razvoju turizma u našem gradu?
2: Razvoj turizma je zajednički posao svih nas. Građani mogu doprineti gostoprimstvom, očuvanjem životne sredine, promocijom lokalnih vrednosti, aktivnim uključivanjem u manifestacije koje su ovog tipa kao dani rode. Prosto kažem, turizam je posao svih nas, nije samo nas koji smo nosioci odluka kada je turizam u pitanju u Beranama, nego prosto svih građana.
1: Ono što je novo i što je mnogo lijepo je to da vaš sekretarijat snima film u kojem su uključeni lokalni privrednici. Recite nam nešto više o tome.
2: Tako je, film je u pripremi, premijera filma bi trebala da bude, ako sve bude po planu i programu, već u junu mesecu. Planirali smo da to bude i ranije, ali prosto zbog sajma koji je u fokusu trenutno, promociju filma smo, i premijeru smo ostavili za jun mesec. Tako je, kolege iz ostalih gradova Crne Gore su naravno napravili dokumentarci, mi smo ih pogledali i svakako je to jedna lepa priča, ali smo se prosto mi odlučili da to bude jedna priča koja će imati živu reč. Tako da smo obuhvatili sve one poslove koji su sada već tradicija, koje su prešle s kolena na koleno i koje poslove koji traju već preko 60 godina. Svi oni će imati naravno udeo u filmu i svi će oni imati svoju priču i naravno film će biti očuvanje svih tih, sve te privrede lokalne izbera na svih tih malih porodičnih poslova koji su veoma često nevidljivi i prosto moramo ih ostaviti, neki moraju ući u istoriju i naravno bavili smo se naravno i promocijom seoskih domaćinstava, tako da sve ono što je na teritoriji opštine Berane važno za turizam u tom filmu će biti prikazano.
1: Nedavno izvršena je i raspodjela sredstava po javnom pozivu za prijavu tabli seoskim domaćinstvima.
2: Tako je. Imali smo dva javna poziva ispred sekretarijata za turizam. Ovaj o kom ste sada rekli jeste završen pre tri dana, a ovaj koji smo imali javni poziv za dodelu solarnih panela i bojlera na akumulator, on je završen juče. Tako da izvršena je raspodela sredstava. 15 seoskih domaćinstava su ispunili sve uslove koje smo naravno opredelili da budu i svi su dobili naravno tablu koja će imati naziv njihovih seoskih domaćinstava. Obaveze korisnika su da sredstva iskoriste namenski, da svi odrade svoje table kako ne bi bilo zabune kada dođe turisti, kada krene kod njih u posjetu, da imaće naravno mapirano gdje ide i kako se zove domaćinstvo u kom će boraviti.
1: Evo da razgovor završimo sa manifestacijom koja će biti održana sutra. Da li dani rode imaju ambiciju da postanu tradicionalna manifestacija i ključni turistički događaj u Beranama?
2: Apsolutno. Naša želja je da dani rode postanu tradicija i tradicionalna prepoznatljiva manifestacija ne samo u Beranama, nego i na severu i na jugu i naravno za sve one goste koji su bili kod nas, da prosto ostanu pečatljiva i da uvek požele da dođu u što većem broju, tako da se nadam i mi sa svim silama da ulažemo napore, da budemo dobri domaćini, što smatramo i da ćemo i biti. Cilj nam je naravno da iz godine u godine manifestacija raste i da okupimo što veći broj izlagača, naravno, a što da ne, sada već iz, naravno, zemalja regiona, a nadam se da će biti iz zemalja Evrope.
1: Hvala vam na razgovoru i izdvojenom vremenu.
2: Hvala vama.
1: Pratili ste Hroniku grada. Naša gošća je bila sekretarka Sekretarijata za turizam opštine Berane Ivana Pantović. Govoreći o sajmu Dani rode, ali i o budućim planovima razvoja turizma, čuli smo koliko je važno zajedničko djelovanje institucija i promocija potencijala našeg grada. Emisiju realizovali iz tonske režije Sava Pešić i studija Aleksandra Vešović. Hvala što ste bili uz nas. Posjećamo, reprizu emisije možete poslušati danas od 17:50, a uskoro će biti dostupne i na portalu Ostanite uz naš program.
0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
3: Ovo je vaš radio. Radio Berane.
4: Berane, grad koji volim.
5: Slušate Radio Berane.

lome ne nalazi. Prije mi je misli dala, a sad više ne. Kasno noću ustajem, brigama se predaje. Da li da idem ili to sebi teret ostaje? Ej, živote, teško jebote, mani me se, živote, oca ti jebem.

Nevolja mi suđena, nosim je u kostima, a da poraz od ranije i ne nabrajam. Kažu ukus je karakter, a karakter sudbina, pa što ću ja u svemu tome, htio bih da znam. Ej, živote, teško je.

0: Očekujemo da će ova godina biti jedna od najuspešnijih kada je reč o turističkim rezultatima, a naravno manifestacija poput Dani Rode, koja se održava namerno, naravno pred sezonu, dodatno će doprineti promociji grada i povećanju turističke posećenosti. Moram reći da naravno imamo i brojimo veći broj smeštenih kapaciteta, pa samim tim nećemo imati problem, kao što smo do sada imali, da nećemo imati smeštenih kapaciteta dugo sve goste, jer evo obilujemo sa dosta registrovanih Katuna, izdavaoca smeštaja Katuna, seoskih domaćinstava i samim tim naravno da će svi oni moći da pruže ono što turista želi kada dođe na odmor kod nas.
1: Recite mi, obzirom da manifestacija Dani Rode traje dva dana, koliko je bilo teško to organizovati?
0: Pa sigurno je izazov organizovati manifestaciju, odnosno sajam, koji će trajati dva dana i koji sami broj izlagača govori o kakvoj manifestaciji je reč, i samim tim imamo odgovornost veću da sam sajam mora biti na nivou. Sigurna sam da tim, naravno ispred, na čelu sa mnom ispred Sekretarijata za turizam i na čelu sa kolegom Joksimovićem ispred turističke organizacije, će apsolutno je, odnosno dorastao zadatku, i apsolutno smatram da će sve to ići u najboljem redu. Jedini problem u svemu tome nam jeste vremenska prognoza, znači negdje nas malo remeti 40% kiše, 30% kiše najavljene, ali evo nadamo se i vodimo se onom pregaocu i Bog daje mahove, pa se onda nadamo da će tog dana svakako biti fin dan. Rekli ste dvodnevna manifestacija, tako je. Prvog dana je naravno manifestacija koja se tiče izložbenog karaktera i naravno degustacija svih domaćih proizvoda sa svih štandova, a drugog dana smo rezervisali za obilazak svih koji su se prijavili za učešće u sajmu. Jer prosto moramo prošetati ljude da vide Berane, većina nam i dolazi prvi put, i onda smo jednu finu rutu, da kažemo, opredelili se za tu posjetu, tako da ćemo tog drugog dana posvetiti pažnju svim gostima i našem gradu, kako bi prošetali Beranama, kako bi upoznali našu tradiciju, kulturu i kako bi se obišli sve one znamenitosti koje Berane itekako ima.
1: U kom pravcu Sekretarijat za turizam planira da razvija turističku ponudu Berana u saradnji sa ostalim lokalnim institucijama?
0: Pa naš cilj je razvoj održivog i autentičnog turizma koji će valorizovati resurse, kulturno nasljeđe i lokalne proizvode. Fokus će biti naravno na razvoju ruralnog turizma, ali ćemo na sve vidove turizma obratiti pažnju. Dečiji turizam je nešto što već kod nas je u pripremi. Znate sami da smo govorili o ekskurzijama koje trebamo da već realizujemo nakon sajma. Naravno da će fokus biti na sportskom turizmu, zdravstvenom, kulturnom, tako da ćemo obuhvatiti sve naravno promocije svih vidova turizma, i također naravno planiramo intenzivniju promociju kroz regionalne i međunarodne sajmove, kao što to već i rade naše kolege iz turističke organizacije Berana.
2: Povodom 11. maja, Dana dobrovoljnih davalaca krvi Crne Gore, Crveni krst tradicionalno je organizovao dodjelu priznanja Ministarstva zdravlja najzaslužnijima za doprinos unapređenju dobrovoljnog davalaštva krvi u Crnoj Gori tokom protekle godine. Među nagrađenima našlo se i četvoro Beranaca i Beranki. U kategoriji najzaslužnijih dobrovoljnih davalaca krvi priznanje je posthumno dodijeljeno Novici Pajkoviću za 100 puta darivanu krv, a nagradu su primili njegovi sinovi Petar i Branislav Pajković. Priznanje za 90 puta darivanu krv dobio je Fahrudin Dervišević. Za profesionalni doprinos u oblasti transfuziologije priznanje je uručeno doktoru Budimiru Ivanoviću, načelniku Beranskog odjeljenja Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore. Za doprinos u oblasti vaspitno-motivacionog rada nagrađena je Marina Ranić. Pokojni Novica Pajković, kao i Fahrudin Dervišević i Marina Ranić, članovi su Društva dobrovoljnih davalaca krvi Berane. Za društveno odgovorni doprinos nagrađen je Dom zdravlja Andrijevica, organizator brojnih uspješnih akcija dobrovoljnog davanja krvi. Nagrada je uručena direktorici ove zdravstvene ustanove, našoj Beranki Milici Račić. Povodom Nacionalnog dana dobrovoljnih davalaca krvi Crveni krst Crne Gore od srca čestita i zahvaljuje svim dobrovoljnim davalacima

Ti si ušla u moj pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog stakla

0: Hronika grada, pregled nedeljnih dešavanja u Beranama, razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Gospođo Pantović, kako građani i lokalna privreda mogu da se uključe i daju doprinos razvoju turizma u našem gradu?
2: Razvoj turizma je zajednički posao svih nas. Građani mogu doprineti gostoprimstvom, očuvanjem životne sredine, promocijom lokalnih vrednosti, aktivnim uključivanjem u manifestacije koje su ovog tipa kao dani rode. Prosto kažem, turizam je posao svih nas, nije samo nas koji smo nosioci odluka kada je turizam u pitanju u Beranama, nego prosto svih građana.
1: Ono što je novo i što je mnogo lijepo je to da vaš sekretarijat snima film u kojem su uključeni lokalni privrednici. Recite nam nešto više o tome.
2: Tako je, film je u pripremi, premijera filma bi trebala da bude

0: dokumentarci, mi smo ih pogledali i svakako je to jedna lepa priča, ali smo se prosto mi odlučili da to bude jedna priča koja će imati živu reč. Tako da smo obuhvatili sve one poslove koji su sada već tradicija, koji su prešla s kolena na koleno i koji poslove koji traju već preko 60 godina. Svi oni će imati naravno udeo u filmu i svi će oni imati svoju priču i naravno film će biti očuvanje sve te privrede lokalne izberana, svih tih malih porodičnih poslova koji su veoma često nevidljivi i prosto moramo ih ostaviti, neki moraju ući u istoriju. I naravno bavili smo se naravno i promocijom seoskih domaćinstava, tako da sve ono što je na teritoriji opštine Berane važno za turizam u tom filmu će biti prikazano.
1: Nedavno izvršena je i raspodjela sredstava po javnom pozivu za prijavu tabli seoskim domaćinstvima.
0: Tako je. Imali smo dva javna poziva ispred Sekretarijata za turizam. Ovaj o kom ste sada rekli jeste završen pre tri dana, a ovaj koji smo imali javni poziv za dodelu solarnih panela i bojlera na akumulator, on je završen juče. Tako da izvršena je raspodjela sredstava. 15 seoskih domaćinstava su ispunili sve uslove koje smo naravno opredelili da budu i svi su dobili naravno tablu koja će imati naziv njihovih seoskih domaćinstava. Obaveze korisnika su da sredstva iskoriste namenski, da svi odrade svoje table kako ne bi bilo zabune kada dođe turisti, kada krene kod njih u posetu, da imaće naravno mapirano gdje ide i kako se zove domaćinstvo u kom će boraviti.
1: Evo da razgovor završimo sa manifestacijom koja će biti održana sutra. Da li Dani rode imaju ambiciju da postanu tradicionalna manifestacija i ključni turistički događaj u Beranu?
0: Apsolutno, naša želja je da Dani rode postanu tradicija i tradicionalna prepoznatljiva manifestacija ne samo u Beranama, nego i na severu i na jugu i naravno za sve one goste koji su bili kod nas, da prosto ostanu pečatljiva i da uvek požele da dođu u što većem broju, tako da se nadam i mi sa svim silama da ulažemo napore, da budemo dobri domaćini što smatramo i da ćemo i biti. Cilj nam je naravno da iz godine u godine manifestacija raste i da okupimo što veći broj izlagača, naravno, a što da ne, sada već iz naravno zemalja regiona, a nadam se da će biti iz zemalja Evrope.
1: Hvala vam na razgovoru i izdvojenom vremenu.
0: Hvala vama.
1: Pratili ste Hroniku grada. Naša gošća je bila sekretarka Sekretarijata za turizam opštine Berane Ivana Pantović, govoreći o sajmu Dani rode, ali i o budućim planovima razvoja turizma. Čuli smo koliko je važno zajedničko djelovanje institucija i promocija potencijala našeg grada. Emisiju realizovali iz tonske režije Sava Pešić i studija Aleksandra Vešović. Hvala što ste bili uz nas. Posjećamo, reprizu emisije možete poslušati danas od 17:50, a uskoro će biti dostupne i na portalu Ostanite uz naš program.
2: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.

Ti si ušla u moj pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog stakla

0: Hronika grada, pregled nedeljnih dešavanja u Beranama, razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Dobar vam dan, dragi slušaoci. Danas je utorak, a vi pratite novo izdanje emisije Hronika grada, koja je na programu od 11 sati 15 minuta. Kao i svakog utorka, bavimo se najvažnijim temama iz Berana, aktuelnim projektima, događajima i inicijativama koje oblikuju svakodnevni život u našem gradu. U fokusu ovo nedjeljnog izdanja je turizam. Kao jedna od razvojnih šansi Berana, posebno u susret prvom sajmu turizma Dani Rode, koji će okupiti brojne učesnike i predstaviti bogatu ponudu našeg kraja. Tim povodom gošća emisije sekretarka Sekretarijata za turizam opštine Berana Ivana Pantović, sa kojom ćemo razgovarati o značaju ove manifestacije, saradnji opštine, turističke organizacije i Sekretarijata za turizam, ali i o sve većem interesovanju turista i rastu broja noćenja u našem gradu. Biće riječi i o nedavnoj posjeti ministarke turizma, kao i o planovima za dalji razvoj i promociju turističkih potencijala Berana. Dobar dan i dobrodošla u Hroniku grada.
2: Dobar dan, bolje vas našla. Pozdrav svim slušalcima Radio Berana.
1: Gospođo Pantović, Berane po prvi put organizuje sajam turizma Dani Rode, a organizatori su Sekretarijat za turizam, opština Berane i turistička organizacija. Kako je došlo do ideje za ovakav zajednički projekat i koliko je važna ta institucionalna saradnja?
2: Pre svega moram da kažem da od samog formiranja sekretarijata mi smo naravno imali pripremljen plan i program na odobrenje predsednika opštine. Samim tim sajam turizma je bio uvršten naravno u ponudu i u realizaciju naravno svi aktivnosti koje su predviđene za ovu godinu. Sekretarijat za turizam, znači opštine Berane, organizuje ovaj sajam i naravno u saradnji sa kolegama iz turističke organizacije Berana. Ideja za organizaciju sajma Dani Rode nastala je iz želje da Berane dobije manifestaciju koja će objediniti turističke, privredne, kulturne i gastronomske potencijale našeg grada i regiona. Ovo će biti prvi sajam, ali prvi sajam koji će već biti međunarodnog karaktera, što je naravno važno pomenuti. Gosti koji nam dolaze i koji će biti prisutni na sajmu, kao i izlagači, su nam dolaze iz regiona, znači dolaze iz Srbije, dolaze iz Makedonije i gosti iz Bosne i Hercegovine. Naravno, dolaze nam gosti sa juga i sve kolege, naravno, iz turističkih organizacija Crne Gore bit će prisutni na tom sajmu. Hoću reći da je sajam već sam po sebi, na osnovu broja izlagača, možemo reći uspešan, jer broji negdje, sada već brojimo tu do 60 izlagača. Smatrali smo da je potrebno stvoriti jedan promotivni događaj koji će obuhvatiti ne samo Berane, ali će Berane biti srž, odnosno Berane će biti inicijator okupljanja i povezat ćemo sve lokalne proizvođače, kao što sam

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Gospođo Pantović, kako građani i lokalna privreda mogu da se uključe i daju doprinos razvoju turizma u našem gradu?
2: Razvoj turizma je zajednički posao svih nas. Građani mogu doprineti gostoprimstvom, očuvanjem životne sredine, promocijom lokalnih vrednosti, aktivnim uključivanjem u manifestacije koje su ovog tipa kao dani rode. Prosto kažem, turizam je posao svih nas, nije samo nas koji smo nosioci odluka kada je turizam u pitanju u Beranama, nego prosto svih građana.
1: Ono što je novo i što je mnogo lijepo je to da vaš sekretarijat snima film u kojem su uključeni lokalni privrednici. Recite nam nešto više o tome.
2: Tako je, film je u pripremi, premijera filma bi trebala da bude, ako sve bude po planu i programu, već u junu mesecu. Planirali smo da to bude i ranije, ali prosto zbog sajma koji je u fokusu trenutno, promociju filma smo i premijeru smo ostavili za jun mesec. Tako je, kolege iz ostalih gradova Crne Gore su naravno napravili dokumentarci, mi smo ih pogledali i svakako je to jedna lepa priča, ali smo se prosto mi odlučili da to bude jedna priča koja će imati živu reč. Tako da smo obuhvatili sve one poslove koji su sada već tradicija, koje su prešle s kolena na koleno i koji poslove koji traju već preko 60 godina. Svi oni će imati naravno udeo u filmu i svi će oni imati svoju priču i naravno film će biti očuvanje svih tih, sve te privrede lokalne izbera na svih tih malih porodičnih poslova koji su veoma često nevidljivi i prosto moramo ih ostaviti, neki moraju ući u istoriju i naravno bavili smo se naravno i promocijom seoskih domaćinstava, tako da sve ono što je na teritoriji opštine Berane važno za turizam u tom filmu će biti prikazano.
1: Nedavno izvršena je i raspodjela sredstava po javnom pozivu za prijavu tabli seoskim domaćinstvima.
2: Tako je. Imali smo dva javna poziva ispred Sekretarijata za turizam. Ovaj o kom ste sada rekli jeste završen pre tri dana, a ovaj koji smo imali javni poziv za dodalu solarnih panela i bojlera na akumulator, on je završen juče. Tako da izvršena je raspodela sredstava. 15 seoskih domaćinstava su ispunili sve uslove koje smo naravno opredelili da budu i svi su dobili naravno tablu koja će imati naziv njihovih seoskih domaćinstava. Obaveze korisnika su da sredstva iskoriste namenski, da svi odrade svoje table kako ne bi bilo zabune kada dođe turisti, kada krene kod njih u posetu, da imaće naravno mapirano gdje ide i kako se zove domaćinstvo u kom će boraviti.
1: Evo da razgovor završimo sa manifestacijom koja će biti održana sutra. Da li dani rode imaju ambiciju da postanu tradicionalna manifestacija i ključni turistički događaj u Beranama?
2: Apsolutno. Naša želja je da dani rode postanu tradicija i tradicionalna prepoznatljiva manifestacija ne samo u Beranama, nego i na severu i na jugu i naravno za sve one goste koji su bili kod nas, da prosto ostanu pečatljiva i da uvek požele da dođu u što većem broju, tako da se nadam i mi sa svim silama da ulažemo napore, da budemo dobri domaćini, što smatramo i da ćemo i biti. Cilj nam je naravno da iz godine u godine manifestacija raste i da okupimo što veći broj izlagača, naravno, a što da ne, sada već iz naravno zemalja regiona, a nadam se da će biti iz zemalja Evrope.
1: Hvala vam na razgovoru i izdvojenom vremenu.
2: Hvala vama.
1: Pratili ste Hroniku grada. Naša gošća je bila sekretarka Sekretarijata za turizam opštine Berane Ivana Pantović. Govoreći o sajmu Dani rode, ali i o budućim planovima razvoja turizma, čuli smo koliko je važno zajedničko djelovanje institucija i promocija potencijala našeg grada. Emisiju realizovali iz tonske režije Sava Pešić i studija Aleksandra Vešović. Hvala što ste bili uz nas. Posjećamo, reprizu emisije možete poslušati danas od 17:50, a uskoro će biti dostupne i na portalu Ostanite uz naš program.
0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.

Ti si ušla u moj pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog stakla

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Gospođo Pantović, kako građani i lokalna privreda mogu da se uključe i daju doprinos razvoju turizma u našem gradu?
2: Razvoj turizma je zajednički posao svih nas. Građani mogu doprineti gostoprimstvom, očuvanjem životne sredine, promocijom lokalnih vrednosti, aktivnim uključivanjem u manifestacije koje su ovog tipa kao dani rode. Prosto kažem, turizam je posao svih nas, nije samo nas koji smo nosioci odluka kada je turizam u pitanju u Beranama, nego prosto svih građana.
1: Ono što je novo i što je mnogo lijepo je to da vaš sekretarijat snima film u kojem su uključeni lokalni privrednici. Recite nam nešto više o tome.
2: Tako je, film je u pripremi, premijera filma bi trebala da bude, ako sve bude po planu i programu, već u junu mesecu. Planirali smo da to bude i ranije, ali prosto zbog sajma koji je u fokusu trenutno, promociju filma smo, i premijeru smo ostavili za jun mesec. Tako je, kolege iz ostalih gradova Crne Gore su naravno napravili dokumentarci, mi smo ih pogledali i svakako je to jedna lepa priča, ali smo se prosto mi odlučili da to bude jedna priča koja će imati živu reč. Tako da smo obuhvatili sve one poslove koji su sada već tradicija, koji su prešla s kolena na koleno i koji poslove koji traju već preko 60 godina. Svi oni će imati naravno udeo u filmu i svi će oni imati svoju priču i naravno film će biti očuvanje svih tih, sve te privrede lokalne izbera na svih tih malih porodičnih poslova koji su veoma često nevidljivi i prosto moramo ih ostaviti, neki moraju ući u istoriju i naravno bavili smo se naravno i promocijom seoskih domaćinstava, tako da sve ono što se, što je na teritoriji opštine Berane važno za turizam, u tom filmu će biti prikazano.
1: Nedavno izvršena je i raspodjela sredstava po javnom pozivu za prijavu tabli seoskim domaćinstvima.
2: Tako je. Imali smo dva javna poziva ispred Sekretarijata za turizam. Ovaj o kom ste sada rekli jeste završen pre tri dana, a ovaj koji smo imali javni poziv za dodelu solarnih panela i bojlera na akumulator, on je završen juče. Tako da izvršena je raspodela sredstava. 15 seoskih domaćinstava su ispunili sve uslove koje smo naravno opredelili da budu i svi su dobili naravno tablu koja će imati naziv njihovih seoskih domaćinstava. Obaveze korisnika su da sredstva iskoriste namenski, da svi odrade svoje table kako ne bi bilo zabune kada dođe turisti, kada krene kod njih u posetu, da imaće naravno mapirano gdje ide i kako se zove domaćinstvo u kom će boraviti.
1: Evo da razgovor završimo sa manifestacijom koja će biti održana sutra. Da li dani rode imaju ambiciju da postanu tradicionalna manifestacija i ključni turistički događaj u Beranu?
2: Apsolutno, naša želja je da dani rode postanu tradicija i tradicionalna prepoznatljiva manifestacija ne samo u Beranama, nego i na severu i na jugu i naravno za sve one goste koji su bili kod nas, da prosto ostanu pečatljiva i da uvek požele da dođu u što većem broju, tako da se nadam i mi sa svim silama da ulažemo napore, da budemo dobri domaćini što smatramo i da ćemo i biti. Cilj nam je naravno da iz godine u godine manifestacija raste i da okupimo što veći broj izlagača, naravno, a što da ne, sada već iz naravno zemalja regiona, a nadam se da će biti iz zemalja Evrope.
1: Hvala vam na razgovoru i izdvojenom vremenu.
2: Hvala vama.
1: Pratili ste Hroniku grada. Naša gošća je bila sekretarka Sekretarijata za turizam opštine Berane Ivana Pantović, govoreći o sajmu Dani rode, ali i o budućim planovima razvoja turizma. Čuli smo koliko je važno zajedničko djelovanje institucija i promocija potencijala našeg grada. Emisiju realizovali iz tonske režije Sava Pešić i studija Aleksandra Vešović. Hvala što ste bili uz nas. Posjećamo, reprizu emisije možete poslušati danas od 17:50, a uskoro će biti dostupne i na portalu Ostanite uz naš program.
0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.

Ti si ušla u moj pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete.

Nikog ne volim da sretnem, ljude gledam ko kroz kameru. Mogao bih da snimim sretne,